Putens ez dengu denus kita E mai se senim pau cansas Vos tres trambornos afaste bem E nos dizem amamistat